soppunga, sunan och socklen är låra. Det gugge kidachar soppunga, i sottuga vår iluene. Bortuga su och jäga nu, in i sinna gassi mig.